0: yashoreye hanamirongo ibiri umurongo w'indwi n'umunani
1: na iyo myaka elfu moja itakapokwisha
0: kandi iyo myaka igihumbi niyahera
1: shetani atafunguliwa
0: satani azore kugwa
1: atoke kifungoni mwake
0: ngo ave mwibohero
1: hivi kifungoni mwake ni wapi kudanganya watu
0: imbega mwibohero jiwe ni hee
1: atafunguliwa atoke kifungoni mwake
0: azore kugwa ngwave mwibohero
1: naye atatoka kuwadanganya mataifa
0: azosokoroka aje kuzimiza mahanga
1: kumbuka fungu la tano linasema
0: ibuka umurongo wa gatano uvuga ngo
1: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka elfu moja itimie
0: abapfuye bandi niba aba bazima iyo myaka igihumbi itarahera
1: sasa itakuwaje
0: none bizogenda gute
1: biblia inasema nini
0: biblia ivuga iki
1: ule mji mtakatifu unashuka
0: Ugi kinyagisagara cerana kizoba kiruko kiroroka.
1: Shetani atafanya nini?
0: Satani azokora iki?
1: Funuo sura ya 20 yoyo.
0: Jashore hana mirongo 2.
1: Fungu la 7 mpaka la 8.
0: Kwa mrongo windi ni 8.
1: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
0: Hiyo miaka igihumbi ni yahera.
1: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
0: Satani azore kugwa ngo ave mwibohero.
1: Atatoka kuwadanganya mataifa.
0: Azosokoroka ngo aje kuzimiza mahanga.
1: Wali pembe nne za nchi.
0: Yo mumande zine zisi.
1: Gogu na Magogu.
0: Gogi na Magogi.
1: Na kuwakusanya kwa vita.
0: Kugira ngo ayakoranirize hamwe.
1: Ambao hesabu yao.
0: Ayakoranirize mu ntambara igitigiri cyabo.
1: Ni kama mchanga wa bahari.
0: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
1: Yaani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
0: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
1: Akishawadanganya itakuwaje?
0: Hazoba maze kubahenda abasimiza bizogera
1: fungu la 9 linaeleza
0: kumurongo w'icenda rero harabivuga
1: amewadanganya tuteke ule mji
0: azoba henda ngo tufate kinyagisagara
1: fungu la 9 la ufunuo 20 anasema
0: kumurongo w'icenda mu byashuro hana 200 handi
1: wakapanda juu ya upana wa nchi
0: baraduga bakwirisi yose
1: wakaizingira kambi ya watakatifu
0: bakikinza aho ingabo z'abera zisandagaje
1: na uwo mji uliopendwa
0: na chagi saga gikundwa
1: wakati wanaendelea kuzingira mji
0: mugihe bazoba bandanya gukikuza ico gisagara
1: ili waupige
0: kugira ngo bakitere
1: kwenye kipaji cha uso wa Yesu
0: emuru hanga kwa maso ya Yesu
1: ikaonekana screen
0: hazo chaboneka ekla
1: TV kwenye uso wa Yesu
0: hii televizio
1: kila mtu akaona matendo yake
0: umuntu wari wowe sazocabona ibikorwa byi
1: kwanza kila mtu akaona shetani alivyo hasi
0: umuntu wari wowe sazobanza kwanza abone ingene satani yagararaje
1: huyu anaye wadanganya amewafufua yeye
0: huyu yabahenze ko yabazuye
1: wakaona kila kitu
0: bazobona ikintu cyose
1: kila mtu akaona maovu yake
0: umuntu wari wowe sazokwereka ibyaha byiwe
1: kila mtu akaona
0: uwari wowe sazobona
1: watu wote wakaangusha silaha chini
0: abantu bose baterera ibigwanisho hasi
1: sema
0: baze bavuga bata
1: uyu Yesu
0: uyu Yesu
1: ni za kweli na za haki hukumu zake
0: imanza ziwe ni zukuri n'ukugororoka
1: kwenye uso wa Yesu
0: mu maso ha Yesu
1: wataonyeshwa viongozi wa dini
0: bazo kwere kwa barongozi ba madini
1: waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani
0: ba barongozi barondera ibitega kugira ngo babwirize shenge
1: wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka
0: ba barongozi bate batera ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bate
1: kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi
0: gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega
1: wataonekana kwa wazi
0: bazo garagara
1: watu na kwenye uso wa Yesu
0: kandi mu maso ya Yesu
1: wataiona sheria ya sabato
0: bazo bali chake zwe chi sabato
1: ikiwa inang'aa
0: gika yangana
1: watawashika mashati viongozi wao wa dini
0: bazo cha mafuta barongozi babo madini
1: bado kunifundisha sabato
0: kweli kutanyikisha sabato
1: ulinidanganya imeishia msalabani
0: waramhenze ngo yahereye ku msalaba
1: tazama ipo kwenye uso wa Yesu
0: raba mu maso ya Yesu sabato iriho
1: watataka kuwa viongozi wa dini.
0: Zorondera gukubita barongozi ba madini.
1: Lakini wamechelewa sana.
0: Aliko bazoba igihe cyabara barenze.
1: Watachukua silaha.
0: Nazotora ibigwanisho.
1: Wanataka kumpiga shetani.
0: Maze barondera gukubita satani.
1: Wewe ndio umetupoteza.
0: Baba mubwira bati ni wewe tuzimije.
1: Tutamani kumwamini Yesu.
0: Twarifuje kwizera Yesu.
1: Shetani umetupoteza.
0: Aliko satani waratujimije.
1: Viongozi wetu wa dini umetupoteza.
0: Barongozi ba madini mwara tuzimije.
1: Tulidhani mnatuongoza mbinguni.
0: Twimvira ko mutwerekeza mwijuru.
1: Kumbe mlikuwa na agenda ya siri.
0: Gabundi mwari mufise ya agenda kashi.
1: Watalia sana.
0: Bazorira cyane.
1: Wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao.
0: Kihe bazoba liko baragwanuka.
1: Ufunuo 20 fungu la 9 inamalizia mwishoni
0: nasema. Yashiro Yohana 20:9
1: ereza kuvuga. Mwishoni pala nasema.
0: Haereza kuvuga ngo
1: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
0: Umuriro utibukubuye mwijuru urabarigata
1: ukawala
0: urabarigata
1: wakati wanahangaika nayo mapambano
0: mugihe bazoba kigwano bwa
1: walitaka kuteka mji
0: bari bifuje gufata igisagara
1: wakashindwa
0: ariko barananirwa
1: wanataka kumalizana wao kwa wao
0: ashatse ngo bahezanye
1: wameshindwa
0: bila bananira
1: wakiwa wamekiri
0: mugihe bazoba ba
1: ya kwamba neno wakiwa wamekubali
0: mugihe bazoba bemeye
1: ya kwamba neno la Mungu ni la kweli
0: yuki jamaa kimana ni ukuri
1: wakikubali ya kwamba wamepotea kwa halali
0: matse bagataura yuko bazimije
1: wakiwa wameelewa walihubiriwa kweli wakaikataa
0: matse bagataura ko bigishije ukuri bakanga
1: watasema ya kwamba
0: bazovuga ko
1: kweli Mungu hukumu zako ni za kweli
0: nivyo kuri uhoraho imanza za nizo kuri no kugoroka
1: wakiwa nangaika kupigana wao kwa wao
0: mugihe bazoba bariko barashaka kugwana ubwa
1: moto kutoka mbinguni
0: umuriro uvuye mwijuru
1: utashuka
0: uzochumanuka
1: nakwala
0: mazubarigate
1: nakwala
0: ubarigate
1: tawamaliza
0: uzobaheza
1: huo ndio moto wa milele
0: uwo ni umuriro wibihe byose
1: wale wanaosema eti sasa hivi ukifa kuna moto unaenda kuchomwa ni waongo
0: baje rero bavuga bati uyu munsi upfuye ucugenda ugaturigwiyo nababeshi
1: Biblia haisemi moto huko chini
0: Biblia nabwo ivuga ngo umuriro
1: Biblia inasema moto kutoka mbinguni ukashuka
0: ukawaka Biblia ivuga ngo umuriro uvuye mwijuru uratibukura bari gata
1: watakufa
0: bazopfa
1: hiyo inaitwa mauti ya pili
0: ivyo nivyo byitwa urupfu rwa kabiri
1: mauti ya kwanza walikufaga zamani
0: urupfu rwa mbere ni gwa rundi bazoba barafuye
1: wengine wakati Yesu anakuja wakafata
0: abandi ge Yesu azoza bazopfa uwo mwanya nyene
1: hiyo ni mauti ya kwanza ilikuwa
0: ugo ni urupfu rwa mbere
1: lakini hii ya kuchoma moto
0: ari kurugo gutongozwa umuriro
1: ni mauti ya pili
0: nurupfu rwa kabiri
1: kwa nini watakatifu watakufa mauti ya pili
0: kubera iki abagorotse batazofa urupfu rwa kabiri
1: kwa sababu Yesu wao alipokufa msalabani alikufa mauti ya pili kwa niaba yao
0: kubera yuko Yesu wabo igihe yapfa ku msalaba yapfuye urupfu rwa kabiri mu kibanza cyabo
1: dunia itasafishwa kwa moto
0: isi zokwezeshwa umuriro
1: watakatifu watatawala na Kristo milele
0: abagorotse bazoganzanya na Kristo ibihe byose
1: milele na milele
0: ibihe byose
1: swali je huo moto ni wa milele
0: ikibazo ni iki mbega uwo muriro ni uwibihe byose
1: sio kwamba hautazimika
0: ntabwo bisobanura yuko utazokwigera uzima
1: neno milele linatumika utafanya kazi mpaka mwisho wa matokeo yake
0: ijambo umuriro utazima bisobanura ngo uwo muriro uzokora igikowa chawo kugeza ku herezo ryacu
1: kitabu cha Yuda kinasema Sodoma na Gomora wakaungua kwa moto wa milele
0: Mogitabo cha Yuda handitse ngo ibisagara by'i Sodom na Gomora byatongojwe umuriro utazima.
1: Kwani mpaka leo haujazima?
0: None bisobanura ko n'uyu munsi utarazima.
1: Urishazima moto wa Sodoma na Gomora.
0: Warazimiye ujya muriro w'i Sodom ni Gomora.
1: Lakini kwa nini unaitwa wa milele?
0: Ariko kubera iki witwa utazima?
1: Matokeo yake ilikuwa ni kusafisha milele.
0: Ibikogwa byawo byari byo kweza kweza ibihe byose.
1: Dunia ikisafishwa.
0: Yisi ni yezwa.
1: Alafu kwenye moto hakuna kufa wote pamoja.
0: Hanyuma mu muriro ntabwo abantu bazofira rimwe.
1: Kila mtu anakufa kulingana na wingi wa dhambi zake.
0: Umwe wese azofa hakurikijwe ubwinshi bw'ivyaha.
1: Kama dhambi zako ni nyingi labda utakaa kwenye moto mwezi mmoja tujui sisi.
0: Nambi ivyaha byawe azoba ari byinshi. Kumbure uzosha nk'ukwezi canke
1: wengine tu walimpenda Mungu kabisa kabisa kabisa lakini wakaikataa sabato
0: abandi bakunza imana neza neza ariko bankisa sabato
1: labda ataka kwenye moto masaa 4
0: kumbure azosha nk'amasaha 4 ari mu muriro
1: sijui
0: sinzi
1: lakini najua hivi
0: ariko icho nzini iki
1: mwisho kabisa kuungua kuliko wote
0: uwa nyuma azoherukira abandi gusha
1: atakuwa shetani
0: azo bari satani
1: zake ni nyingi sana
0: kubera yuko ibyaha byiwe ari byinshi cyane
1: anazo zake bunye
0: afisi byaha byiwubwiwe
1: na za watakatifu wote waliokombolewa walio dhambi zao ziliwekwa kwake
0: naba gororotsi bacunguwe ibyaha byabo bizoba byashizwe kuri
1: uyu bwana tujuye atakamdagani
0: uyu rero nituzumu igihazo turigwa
1: ila tunajua
0: ariko ijo tuzi
1: mwishoni
0: yuko bizorangira azoranduka
1: Mungu atakuwa amesafisha dunia yote kwa moto
0: imani zoba yezesheje isi yose muriro
1: nje utakuwa angani umetulia
0: eh igisagara kizoba kiraho mu kirere gite
1: kazi ya moto kusafisha kisha
0: maze igikorwa cy'umuriro cyo kweza giheze
1: Yesu atashusha mguu wake
0: Yesu azokurutse kuguru kwiye
1: atakanyaga juu ya mlima wa mizeituni
0: maze ahonyore kumusozi wa Elayono.
1: Alafu mlima utasambaa ulimwengu huu.
0: Hanyuma mlima umusozi uzochukwira
1: isi yose. Na mji mtakatifu utakaa juu ya mlima wa Mizeituni.
0: Hanyuma igisagara cheranda cicare kumusozi wa Elayono.
1: Edeni mpya itarejeshwa.
0: Edeni nsha izogarugwa.
1: Maisha ya amani.
0: Ubuzima bw'amahoro.
1: Milele pamoja na Yesu.
0: Ibi hebi dashira hamwe na Yesu.
1: Ikiwa ni tamanio lako.
0: Namba alicho chifuzo chako.
1: Ya kwamba Yesu.
0: Yuko Yesu.
1: Nimekuelewa.
0: Na gutahuye.
1: Nataka nikae na wewe milele.
0: Nashaka kuzobana nawe ibi hebi dashira.
1: Wewe ni Bwana kwangu.
0: Wewe uri umwami wanje.
1: Najue mimi ni mwanadamu.
0: Ndaziko ndumwana umuntu.
1: Kuna wakati najikuta nakosea.
0: Hari gihe nsanga nacumuye.
1: Najikuta nimetenda dhambi.
0: Hari gihe nsanga nakoze icyaha.
1: Kini nisamehe.
0: Ariko mbabarira.
1: Nipe nguvu.
0: Mpe inkomezi.
1: Nitamani ku na wao kwenye ule mji.
0: Nifuza kuzobana na muri kijagisagara.
1: Kiwa ni ombi lako.
0: Namba ryo sengesho ryawe.
1: Inua mkono wako juu.
0: Kirizi kiganza chawe.
1: Simama pamoja.
0: Mazu hagarane nanje.
1: Mimi natamani kuingia mbinguni.
0: Jewe ndifuza kuzoja mwijuru.
1: Mama yangu aliniambia.
0: Imawe yarambwiye.
1: Mwanangu.
0: Mwana wanje.
1: Dada yako aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa kabla yako.
0: Mushikawe yatangwe kuvuka imbere yawe.
1: Alikufa.
0: Yarapfuye.
1: Najua hukumuona.
0: Ndazi kutamubonye.
1: Lakini Yesu anaporudi.
0: Alikige Yesu azobagarutse.
1: Utamfahamu.
0: Uzo mumenya.
1: Ah, moja kati ya kitu nachokitamani sana.
0: Kimwe mu bintu nifuza cyane.
1: Ni kumuona yule dada yangu.
0: Ni kuzobona uyo mushikaje.
1: Yesu anaporudi.
0: Yesu gihazobagarutse.
1: Paulo.
0: Paulo
1: atakutana na Stefano.
0: Azohura na Stefano.
1: Stefano ambaye wakati anapondwa mawe.
0: Stefano wawe ndige yari kategwa mabuye.
1: Sauli alikuwa anashangilia.
0: Sauli nawe yarabihimbariwe.
1: Lakini kwa ombi la Stefano.
0: Aliko kuvisengesho kya Stefano.
1: Sauli alibadilishwa.
0: Sauli yarahinduwe.
1: Akawa Paulo.
0: Maza hindukwa Paulo.
1: Watakutana.
0: Bazohura.
1: Stefano.
0: Stefano.
1: Paulo.
0: Paulo.
1: Stefano anamuuliza Paulo.
0: Stefano anazobaza Paulo.
1: Umeingiaje mbinguni?
0: Yega washitse hano gute.
1: Paulo anasema.
0: Paulo azovuga.
1: Wakati tunakuponda mawe.
0: Igihe twariko turaguhonda guza mabuye.
1: Urinyosha mikono yako.
0: Warakirije ibiganza byawe.
1: Ukasema.
0: Mazu ravuga.
1: Baba wasamehe hawa.
0: Ati data nubaharira ba.
1: Ukasema sioni mawe.
0: Maze.
1: Sioni mawe.
0: Mazu ravuga ati simbona mabuye.
1: Naona mbingu zinafunguka.
0: Simbona majuru yugurutse.
1: Paulo atasema.
0: Paulo azovuga.
1: Tangu siku hiyo.
0: Ati uhere icho gihe.
1: Bwana alinipokea.
0: Umwami yaranyakirie.
1: Nilianza upya na.
0: Nachi ntanguru kundigusha.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara cyiranda.
1: Katika mji mtakatifu.
0: Mugisagara cyiranda.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Isi nimwegereze kandi
1: chaki. Hapa mbako magonjo yanaponywa.
0: Chaki banza chimigisha.
1: Hapa mbako magonjo yanaponywa.
0: Aha, ingwara zikirira.
1: Hapa mbako biashara zinafufuka.
0: Aha, urudandazwa
1: gukomera kandi madeni yanalipwa.
0: Aha, madeni yishurikwa.
1: Hapa mbapo watoto wetu wanalelewa.
0: Aha, abana batorezwe inderu.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Ongera mwegereze kibanza chimigisha.
1: Sogeni kwenye uwanja wa baraka.
0: Egereze kibanza chimigisha.
1: Huyu Yesu.
0: Huyu Yesu
1: anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.
1: Anakuja tena.
0: Agiye kugaruka.

0: bose
1: wale wote wanaosema
0: abavuga bose
1: leo
0: uyu mose
1: mwisho mikutano yetu
0: ibikorane byacu birarangiye
1: lakini kesho tumechagua kuyatoa maisha yetu kwa ubatizo
0: ari kejo twahisemwe gutanga ubuzima bwacu ku mubatizo
1: sogeni hapa mbele wote haraka
0: abantu bose bavuga batejo twahisemwe kwa
1: wengine tulikutana mchana mbele tukaongea
0: abandi twahuya jya ku murango turaganira
1: wengine ndio mnajitoa leo kwa mara ya kwanza njoni
0: abandi mushobora kuba mwitanzu unye nari bwo bwa mbere ngwino
1: mwese sema huyu Yesu anayekuja
0: abavuga bati uyu Yesu agiye kugaruka
1: nataka niwe na shirika naye
0: ndagomba gukorana nawe
1: nataka niwe na shirika naye
0: ndagomba gukorana nawe
1: tembea uje kwa Yesu
0: ngwite ntambe uze kwa Yesu
1: msalaba mbele dunia nyuma
0: msalaba mbele
1: dunia nyuma
0: wote
1: tembea njoni upande huu sogea
0: msalaba mbele Yesu mosi
1: wale wote ambao wanasema mimi nampa Yesu maisha yangu na batizwa
0: jewe ndaye Yesu
1: nimeelewa kweli sitaki kuacha
0: huyu kuri sinda kurekura wino wino wino.

0: kubatizwa wese umujyango ruguru
1: yembeye
0: teri nabuko zawuze ubyifuza wese
2: none ayuma sitarudi sitarudi
1: leo ndio siku ya mwisho jo
0: yino muci wanyu bangwino
1: usitegemee kesho
0: noki no yizikirejo
1: wale wote wanaobatizwa kesho leo ndio wanapewa maelekezo ya msingi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

Isaha zibiri n'igice zirabura umunota umwe n'amasegonda atatu. Reka rero nce nguhe ikaze kugira ngo ukurikirane ikiganiro mwanya w'umuririmbyi, kugira ngo namba ukunda kuririmba, namba ukunda indirimbo ziririmbiwe Imana, uce uzikurikirana. Reka rero wumve ucukurikirana uko abaririmbyi basanzwe bategura ibikorwa byabo, uko basanzwe

Ningo mkazukore harika tamugisha wiwe na chotukoronga. Ivyo dushika kwa vyo setuleke kuvuga ngo ni nguvu zaachu. Ndiri mbonzi za chane. Mugihe wahawe inguvu, inkomezi, impano bikoreshe. Ubikoreshe nk'uko Imana yabiguhaye kandi muri byo izina ryayo rishimwe. Kubera ko byose yabiduhaye kugira ngo twuzuzanye kandi igikorwa cyayo gitera imbere ku isi, buri wese ahimbaza Imana. Muri kutikivi rero mutubyire mwebwe uko mubikora naho muherereye. Waba ukora akazi ko kurima, ukora akazi ko kunguruza abantu, ukora akazi ko kugira ibintu vumbuye runaka, bahinga turabafise mu Burundi, ibintu bitandukanye, waba wakira abantu ndetse nawe wikorera akazi ki wawe, ushaka kwiteza imbere gute, ushaka kuba iki. Ivyo vyose duhurire mu kuri telefone mutwakure mutubyire, kubera ko bifasha benshi abari kubaradukurikirana. Ni benshi bari mu Burundi cyangwa mu yandi makungu, kandi si mu biyigize, iragizwe n'ibikorwa. No kuvuga igihugu kirushije ikindi gukora n'abenegihugu bakarusha abandi gukora gitera imbere vuba, kandi vyo bica mu bimenyesha makuru na maradio, bica mu buryo butandukanye isi yose ikabimenya. Ni nako rero n'umuntu akora, ikomine irimo abantu bakora, ikomine irimo abarongozi bakora, bagahimiriza, bagatera umwete, bakaba hafi bo barongoye mu bikugwa itera imbere nyene, n'abantu nyene bakabimenya. Mwebwe bimeze gute? Muratubyira ku numero 632 ubusa 66 66 niko tsiki.

0: Mwakeye, mwakeye wagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo. Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje n'umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cy'ishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Tubahaye ikaze rigira kane mwino sanziza ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: N'umwanya ahimana ubwayi manuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duciye bugufi.
0: Kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga ijambo ryawe duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mu izina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tabalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mu izina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge
0: ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko nkiri umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi nahawe igikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku Mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igira ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Huko wasabye mutima ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Aliko nusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyange ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Nakuwa ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Aliko na bya bintu tasabye. Ndabiguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abumuntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kandagira ubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige hekimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko gitirumbuka seruka aba kenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari iheze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wako amelala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joronyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi mubyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri mzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mugikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumba umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga suwi wanje koko.
0: Akasema huyo ndo wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uwe aravuga ati uyo ndo wiwawe wa mja wamjamie nabi uramwica.
0: Ndipo wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba jakumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo walipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mkozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro.
0: Huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuze iyo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabu mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze nduru.
0: Kwamba huyu ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndiyo mtoto wangu.
1: Ariki chonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Ku mrongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana navuga muri iki gitondo mrongo wa 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera aravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamucungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi mwami aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuwa mwana akomeye ni mumuchemwa kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha
0: wala usimuwe kamwe.
1: Ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wa wundi ati
0: asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirindwe.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza aravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwice na gatoyi mumwe urya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kuko ariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya.
1: Kwa Israeli bose bumvise ukumwami yachia urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
0: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye kumana.
0: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi chancho chigwa cha muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva kumana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore baba maraye bari baki mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka umwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wa kwake, mmoja hajaua wa kwake.
1: Ariko yari yishuwiwe uwundi ntiyari yishuwiwe
0: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote yatumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngorane tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia naulizwa swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matengeko avugiki mge habonete imanza ngizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Hari abantu bafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Hari abantu bafisi manza zo kukaza aho bakorera.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Hari abantu bafisi manza mungo.
0: Wengine urithi.
1: Abandi wakagiri manza zijanya nivyo nivyiragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhulisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusabiki ku Mana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusabiki kimu getu watu fisa ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Hari getu tamani nyushu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo wari kimwe alikibibazo vikaba aliko kuyubaza kukaba kuinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira giru kuunda akakubwira gira kuja.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya, mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe ukiyumvira cha wokora ko wokora iki chanke kiriyu kabura.
0: Kipi kinafanya nika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mgibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira manza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi, nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi ya leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri kigitondo sababu genge bubuye kumana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Sababu genge bubuye kumana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mugihe haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho muto yuraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana bwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Hara mosozi menshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Hara gahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imana iseruka kagira chikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kwanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Gutorero muri iki gitondo tuzimbere y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu. Kugira
1: ngo idufashe turonke inyishu mu madidane twadufise.
0: Kuna mda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
0: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
0: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
0: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Alikukiba za timana kuki atakiru na kimuramu kore.
0: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Ahonyene murako gahinda.
0: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Ahonyene muriyo mibabaro nyishi.
0: Nipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
1: Ahoni himanu gai manuka.
0: Na kuweka hekima yake mbele zako.
1: Baze ikatangu mgenge mgai mbele.
0: Omba kwa unyenyekevu.
1: Sabwa uchie bugufi.
0: Achana mambo mabaya ya mwovu.
1: Rekibinu bibi mtumwansi.
0: Achana nguvu ya mwovu.
1: Rekibinu hamezi zaba daimoni.
0: Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubgenge mgose mbakumana.
0: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu mgenge.
0: Kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu.
1: Kuko kwizera ila kweli bikomeye.
0: Mambo ambayo tuwezi hata kuyafikiri.
1: Ibinu tutoshe wala no kuyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza ni kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwa kitondo chiza chuna mwuzi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nguko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kani tuchia bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuna mwuzi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatukare bose wa munuaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwara.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara inhara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wewe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tunaweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote wanapofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa chawe chera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.

Amazi rero ushobora kuberonka kwa Yesu, amazi azana ubugingo. Sha kwa Yesu rero niwe ashobora kuguha ayo mazi. Light kwa yariya kwitaba igitiga nkuko nari nabikubwiye. Naho dusimbire hariya imuhuta nako hari agiye kuza mu ndimbo bise ngo tuzobona Yesu.

0: Eka rero nogire ndabashimire cyane huko nabibabwiye igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu ziruzuye.
1: Numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Halo?
1: Luang Ria Ugaga.
2: Eh, omu bukana tuwundi ni ngechimana jakisona hamurugi yenge mwini kumine mhanda.
3: Eh, nizire maramza, nifuja kagu kweza kwanda mwebje, nifuja kaya wabu ukrode.
4: Zari kwa mchirito oki.
5: Mwuriko omu bukana ndo witu kwa Samuel ingenda kuma na ibu kahana.
6: Akayabago keza kumufasha wande kirisi mwinda aha.
7: Mwini kwa zemezele, aki akayabago keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
8: Hageze rero huko amaze kubyumva ku isaha zitandatu n'umunota umwe twinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro cy'akayabaga umwakura ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwifurize abanyu akayabaga keza. Hari rero wamaze kuzinduka yashitse ku murongo. Allo, nashobora kubandanya ciye atanga umurongo ku bandi. Allo,

0: Alu.
1: Mahoro mugenzi.
0: Mahoro neza.
1: Wamenye uwo mvugana ka Eric.
0: Oya nawe ntiwamenye uwo mvugana ahubwo. Uri kumbaza ngo namenye uwo tuvugana. Niko demo none wewe niho rero wari ucumbiriza radi. Mundisi rero Eric.
1: I'm going to go to the house. Mareka mbone gode furu wano mufasha wewe mbele mwe usanyi mada
0: wanyuma
1: na wano wangote wari kumare kukora na wano
0: wangote na ushi mietane ni kodemu
1: amba
0: imasaliyo hali ya kumu yange hey bashimire cyane mwebwe mwese muhandanya muri ko muradukurikirana ikiganiro akaba gukeza lo
1: hallo
0: mahoro
1: very good day
0: sawa muri bande mwerere
1: nduma ucubanye
0: ni mu nduma kaza
1: ni more yee makao kiza kuri mjango wa
0: urakoze
1: nanje
0: ego
1: ama mabenezera na julie
0: ego
1: ya tizi kama kama tango kwa kwa kwa tini duma ywe kama kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro sa.
0: Mugani mwerere.
1: Mugani Simioni mwumuda murudu.
0: Kaze Simioni.
1: Eko na mahoro ngao nao.
0: Chane gose.
1: Awa ni sawa.
0: Mm.
1: Eka mere kuri wewe nyene ugira kae waguke.
0: Ego.
1: Reka mbone kwa kitu kiyo zarajaka kitu wa sarajaka kwa wangu kini. Mbambo mbone kwa kwa mawagira kwa wangu kini. Mdamu wanjina wanyi la gira kwa wangu kini. Reka mbone chini ukironga wanyine muru chunguna wanyi la gira kwa wangu kini. Reka mbone tutu mura desire wa gira kwa wangu kini. Tekambone uto sikari alimru alimu alikitega ajira kwa wakite atubone saboku nze Alexandre Pasoli uwa mungana mbuka utuma ya chawa mazo ajira kwa wakite
0: ego
1: tuti wagi ya uvo osu ama ziku vironga wa chala vironga imani wa heto ichiri osu ajira kwa wakite jambu lakone
0: ulakote chane na au
1: sao.

0: Hello.
1: Mahoro, mahoro.
0: Mahoro neza.
1: Kukwani mwende ni eri kutuwa kazi.
0: Ego, kazi.
1: Na kama kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa. Adani kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa Ani puja ndai saba na na niya wali na mumbe kwa kucheza.
0: Ego.
1: Ani puja na minani eliasi mnye katwale akwa kucheza. Ani puja saba na mnye katwale akwa kucheza. Ani puja mta mnye saba na mnye puja akwa kucheza. Ani puja na kanzeli yoto na akunda kita sasi mnye puja akwa kucheza mta ngongiwe. Ajani pulisa akaba kucheza mukipande aba munye katale na hepechia aba munye katale ngali kucheza kucheza
0: wanyuma
1: wanyuma ngali kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza kucheza
0: murakoze cyane
1: yego nawe mugizo neza.

wakunzi wa kano karirimbo kinya kijana none mutwanganire ndamenye ko tugeze igice cya 11 nkuko nari impejeje kubamenyesha mukuri kandi kiganiro cy'amanariza yamugiye kurikirana intasho zanyu o zahariya ibukinanya na muri buzirasaze cyo turasubira inyuma y'ico kiganiro.

0: Aló.
1: Ni Salimana, tupi nato mwenye amindangaru chwe. Ni iwa jimu jenzo wange, imana muka mposha gwari jimu chwe kwa muga angari jimu imana zoki. Kuna wandi baba gwae na wanye ni bagwae ni kamiranda bari mesheje kujira ngo vihanga na kukumukiza ni wakiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Kumurakote.

0: Mwakeye, mwakeye abagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naro subutumwa buye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibgacha uramutsa abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cy'ishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Turabahaye ikaze rigira kane mwino saa nziza y'amasengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: N'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mugetuzi mbere yayo tuza duciye bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jyawe duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mu izina jya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tabalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mu izina jya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana atundeme mu mutima w'ubwenge
0: ili niweze kuhukumu watu wako
1: kugira ngo nchiri manza abantu bawe
0: maana mimi ni mdogo
1: kuko nkiri umwana muto
0: na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi
1: kandi na hawi gikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi
0: na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da kandi ikibazo cyari cyavuye ku mana iramubaza ati ndaguhi iki.
0: Ndilo swali ambalo nauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igire ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Kuko wasabye mutima ubwenge
0: lakini hukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko nusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Nakuwa ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasa yenda biguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abu muntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kanda girubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko giturumbuka haseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari heze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Humbe utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi mubyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri mzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mu gikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtango baridi ya
1: mitangara
0: kwa kwangu huyo.
1: Alikamaze kumwiweza alafuka ati kumenga suwi wanje koko.
0: Akasema huyo ndio wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uunde alafuka ati huyo ndio wiwawe wamjamie nabi uramwicha.
0: Ndipo wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba ja kumkozi wa imana Salomo.
0: Ili waweze kupata busala kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo walipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa wa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mkozi wa imana.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabo mwana wiwara mwicha.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mgitonda chavuga ati uyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuzio nduru
0: ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabo mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi ni wayavuze nduru.
0: Kwamba huyo ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya ni wayajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndio mtoto wangu.
1: Arikichonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mugitabo cha bami ba mbere igice cha gatatu.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha gatatu.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Kumurongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana ravuga muri iki gitondo murongo wa 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera ravuga.
0: Nileteni upanga.

0: Atini munzanire nkota.
1: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
0: Baidzana imbere y'umwami.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mwami Yesu haimbazwe.
1: Mfalme Sulemani akakiza upanga.
0: Umwami Saloma tumakumu inkota.
1: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
0: Mazinkota irazanwa na bamuchungera.
1: Fungu la 25.
0: Mrongo wa 25.
1: Mfalme akasema.
0: Mazimwa maravuga.
1: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
0: Acho mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
1: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
0: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
1: Fungu la 26.
0: 26.
1: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yuhai.
0: Uko wa mugore nyina umwana akomeye.
1: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
0: Uko mu mutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
1: Ee Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
0: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
1: Wala usimuwe kamwe.
0: Ntumwice na gatoya.
1: Lakini yule mwingine akasema.
0: Ariko wa wundi ati.
1: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
0: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
1: Fungu la 27.
0: Ebirinde ndwe.
1: Ndipo mfalme akajibu.
0: Mazimwami araheza ravuga.
1: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
0: Atuwa mwana komeye nimumwiche na gatoyi. Mwana uja.
1: Mana yeye ndiye mama yake.
0: Kukwariwe nyina.
1: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya.
0: Kwa Israeli bose bumvise hukumwami yaciye urwo rubanza.
1: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
0: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muriwe. Buri muriwe bwo guca imanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mwami Yesu ahimbazwe.
1: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
0: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
1: Mfalme Sulemani.
0: Umwami Salomo.
1: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
0: Tubona ubwenge buvuye ku Mana.
1: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
0: Kandi chancho chigwa cha muri kigitondo.
1: Hekima ya Mungu.
0: Ubwenge buva ku Mana.
1: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
0: Aba bagore buva maraye bari baji mbere y'umwami.
1: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
0: Kandi umumwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
1: Lakini moja ameua wa kwake moja hajaua wa kwake.
0: Ari yari yishuwiwe uwundi nti yari yishuwiwe
1: na ndipo ule upanga unaagizwa
0: maze niho yankote atumwako.
1: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
0: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
1: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
0: Muge habari ngorane tubigenza gute?
1: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
0: Kandi nabatware

0: ngo duterere umuti ibintu nk'ibi
1: asubuhi leo tunaomba kwa Mungu
0: muri iki gitondo dusaba Imana
1: tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe
0: dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo
1: ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu
0: kugira ngo tuyobore mu kugira ngo duterere umuti ibintu bigoye
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Bwana Yesu ahimbazwe
1: tunaomba nini kwa Mungu
0: dusaba iki kwa Imana
1: tunaomba nini wakati wa changamoto
0: dusaba iki mugihe tudufise ibibazo
1: kuna muda hatuoni majibu ya changamoto
0: harige tutabona inyishu z'ibibazo
1: changamoto ni moja lakini maswali yako mengi
0: ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi
1: huyu anakuambia fanya hivi huyu anakuambia fanya hivi
0: noneho huyu akakubwira gira uko wenda akakubwira gira kujya
1: wewe pia unawaza jambo la kufanya mara ufanye hivi au ufanye hivi
0: wewe uga ukiyumvira icyo wokora ko wokora iki cyane kiri ukabura
1: kipi kinafanyika wakati wa mambo haya magumu
0: nani kikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko
1: kuna wengine wanapopata kesi kama hizo
0: hari na bandi bagira imanza nkizo
1: ndipo wanakimbia kwa fundi
0: gucha bakaje baje kuba pumu
1: ili waweze kuwasaidia katika kesi
0: kugira ngo baba fashe muri izo manza
1: lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi
0: hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane
1: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini
0: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki
1: katika changamoto unafanya nini
0: Mungu Ngora ne ugwigenza gute
1: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu
0: Muri kigitondo sababu genge bube kumana
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Bwana Yesu ahimbazwe
1: Omba hekima kutoka kwa Mungu
0: Sababu genge bube kumana
1: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi
0: Kuko alitangi nyishu muge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo
1: Palipo na giza
0: Harumwiza
1: Nuru ndogo utokea
0: Umucho mutoyo uraseruka
1: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe
0: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo
1: Katika wasiwasi mwingi katika moyo
0: Ubwo haba hari kujijanya mitima umuntu afise kujijanya mitima
1: Katika machozi mengi
0: Haramoso zimenshi
1: Katikati ya huzuni kubwa
0: Haragahinda n'umubabaro
1: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo
0: Aho ni Imani saruka kagira chikoze
1: Unapona kwamba umefika mwisho
0: Ahububona ibintu byananiranye kwanyuma
1: kwamba uweze kufikiria tena
0: yukuto shobora kusubira kwiyumvira
1: hapo ulipoishia kufikiri
0: ah ubugarukiza kwiyumvira
1: ndipo Mungu anaanza kuwaza tena
0: ni Imani tangulira nayo
1: na hapo ndipo majibu yanaenda kutokea
0: aho ni nyishu zicho zisema
1: na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu
0: kutorero muri iki gitondo tuzimbere y'Imana
1: tunaomba hekima ya Mungu
0: dusabu bwenge bw'Imana
1: ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu
0: kugira ngo idufashe turonke nyishu mu madidi ane twa dufi
1: Kuna muda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
0: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchuti yawe.
1: Anakuhuzunisha kila siku.
0: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
1: Anakusema vibaya kila siku.
0: Akakuvuga nabi kila munsi.
1: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
0: Akukiba zati maana kuki atakiri na kimuramu kore.
1: Katikati ya huzuni hiyo.
0: Ah honyene murako gahinda.
1: Katikati ya maumivu makali hayo.
0: Ah honyene muriyo mibabaro myinshi.
1: Ndipo ambapo Mungu mwenyewe ushuka.
0: Ah honi hima
1: na kuweka hekima yake mbele zako
0: baze ikatangu mgenge mgai mbele
1: omba kwa unyenyekevu
0: saba uchie bugufi
1: achana mambo mabaya ya mwovu
0: rekibinu bibi byumwansi
1: achana na nguvu ya mwovu
0: rekibyinkomezi za badaimoni
1: maana hekima yote inatoka kwa Mungu
0: kukubwenge bwose buva ku Mana
1: Mungu ndiye mpaji wa hekima
0: Imana ni tangu mgenge
1: kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu
0: kuko kwizera irakora ibikomeye
1: mambo ambayo tuweze hata kuyafikiri
0: ibintu tutoshobora no kwiyumvira
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Bwana Yesu ahimbazwe
1: tunaenda kwenye maombi
0: tugiye kugira amasengesho
1: ombi la kwanza tunaenda kuomba kwa ajili ya viongozi
0: icambere tugiye gusengera dusengera abatware
1: ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao
0: kugira ngo Imana ishire ubwenge mu mitima yabo
1: aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao
0: ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bacire imanza neza abantu

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwigitondo chiza chuno munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako. Ariko
1: kani duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuno munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekimara katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Umanure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara inhara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote wantu naomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wewe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo abantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Iendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubahezagire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abobo seba kore igikorwa cyawe kera.
0: Kafanye pia kazi za mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.